Усан минда мөнэшиму Белдүш чаммин үгэшимуди Бодын бодын гэхади Гүргүр жүхтөн нэргэжи Үрдүмі сурсанын бага болгүш Үдэр бэнэн үрхмолжи Хытрэ үрдүмдэ гэдэг болгүш Хон түлгсмэгэн хоас хайшу Эшэг мэн эрбэнэн Тайшэл фудэн ойжаржи Ari shari emdirlik tegil sanaga nalda dirgiji Hulch noir erivdije hırıg jasig burudije Hıtre hıtre ürdüm tün ürüh çuhtun ürülü İgadıkwe arşilinda ürdümü yılırul emdirarın Үүлін жәбе талдүй жәгәд үлай жүн күртін сөшіг Дүрөтің жәг түрдөр сөрсін шадлый гаргахаран Шуған күртін сөгәді шудырғу тэрлэган үйлді Шэдл үрдмөн бэвүша сөткілін дохтрон дүүгдүүлаад Сэн сэн шүү сай нарду сүгүр салдады хэлжэ бгай Жа, тайшы фүмэн болла фүлүң фүнарын хорша сүлбэ болбул түлін жожана Вангсон болла лёсүбэ нарын ол сүді болбул Хэлэшгэгэ түлхэжэгэд үрхэмжэр олсэн бэшэ Хэбэ-хэбэнэ сурсэ ишэдл хэмжэгэрэн хаганэжэндэн хэнэгдэжи Халэвэндур хэргэлэхтэрэн хэргэлэгдэж бэгэ Үлгэдэ ношэрэдгэдэба тэлбол Уртэ гурбэн санэн арбэн жэрэгэнэ үртэгэр хоксэнэ Шодрэгу хэмэнчан тайы Ухэнар болады.